0: Saya Abdul.
1: Saya Hamzah.
2: Saya Arsyad.
3: Saya Yusya.
4: Saya Zaki.
5: Saya Asra.
6: Saya Fatur.
7: Saya Zat.

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.